kwa le, like, kwa msi mwazo figye, me kweni kipe mete. So, yene, nou poutan ni plifo dan tou, y kapab yene, nou poutan ni mtibè douceman, e mwen bezwen tou le 300, s'il vous plaît, mwen fè ou rekoute le kwen fwa, e an menm tan, mwen pe fè ou ekoute, mwen pe zwezo avèk son level vodyo men, mwen pe gete, si mwen kapab ti en son lo lot, mette mtibè pli ba, mette lot mpe pli fo, mette mtibè pli pou kapab kompon lot, alos, la, kou le attentivement.